0: そのプログラミングだけでプレイヤーが入り込むことができる世界というか、はい、その動かしたものに対してリアクションが返ってくるっていうので、映画とかアニメと違ってその一方的にものを体験させるのではなくて一緒に体験していくっていうその形自体にかなり惹かれたのもあります。
1: そもそも、まあ、ゲームそのものも、まあ、はい、ご自身はもう生まれた時からある、まあまあ、僕らも創世記は分かりますけど、
0: はい、
1: まあ、今その状況がどうなってるかこれやってる人にじゃないとなかなか分からないところでもあるんですけどね。
0: そうですね。
1: でちょっとたまたま私その、近くにいた人が、はい、スカイ星を紡ぐ子供たちっていうのをやってるって言われて、はいはい、へーってまあまあやるさんの話もあったんで、はい、ちょっと聞いてたんです。どんなんって言って、はい、こういうのっていうのはやっぱりまあ新しい、まあ、ジャンルっていうか、はい、まあいろんなジャンルがどうもある中でこういうのが出てきたっていう。
0: そうですね、
1: これは どういうふうにこう見てらっしゃるっていうか、
0: はい、まあ、まずちょっとどんなゲームかっていうところを軽く、まあまあ、本当に軽く説明するんですけど、
1: はい、
0: そのゲームの中の、まあ、インターネットを通じて遊べる一つの世界があって、でそこでいろんなプレイヤーたちが冒険したり交流したりしながら進んでいくっていうタイプの、MMORPG っていうジャンルなんですけど、まあ、本当にネットの中にもう一つ世界があるって感じで、
1: はい、創世記だけの話をするとなんか目標に向かって、はい、あそこが星だから、はい、あれに向かって行けよっていう感じではないんですねっていう。
0: おそらくこのゲームをプレイしてる人たちは、
1: はあ、
0: そのゲーム自体もそうですけど、そのコミュニケーションとのツールとしてその世界に入っているんじゃないかなって私は思ってますね。
1: なんか、聞いてると、はい、そのどこどこの国かどうか知らないですけど、
0: はいはい、
1: こうつながって一緒にやってるみたいなことは言ってましたけどね。
0: そうですね、
1: な
0: んかゲームを通して紡がれるその交流関係とかも最近だと増えてますし、昔のような買い切りでカセットの中だけに世界があるんじゃなくて、
1: はい、
0: 世界をシェアしながら遊ぶっていう、
1: はいはい、
0: こういう形が増えてますね。
1: まあ、昔ですとそれこそ物理だなと思うのはソフトを買ってきてガチャッとこ
0: う、はいはいはいはい、
1: 入れるっていうところは僕らの創世記の感じがあるんです。今全く違うんですよね、は
0: い、そうですそうです、最新のスイッチ2っていう機種があるんですけど、
1: はい、
0: そこではもうカセットじゃなくて、
1: はい、
0: ダウンロードするためのコードが書かれた紙をお店で買うらしくて、
1: 紙を買ってくる、
0: はい、そうです。そこに書いてあるんですね、ダウンロードコードみたいな、でそこでダウンロードできますよみたいな簡略化したんですけど、
1: そういう
0: 感じ、
1: ね、はい、まあ、そういう意味ではもう変わっちゃってるという意味でもね、
0: はい、
1: で、さてさて学校の方の話でいうと今、はい、どういう、 こう日課なんでしょうか。
0: そうですね、授業自体はそこまで時間がかかるわけじゃないんで、そこはまあ普通に1日3、4時間ぐらい行ってこなして、でそれ以外の時間を僕はずっとゲーム制作なり創作に当ててるって感じですね、はい、
1: そういう意味では、まあ、そもそもの話で言うと、
0: はい、
1: そのゲームを作る人って、
0: はい、
1: っていうか、まあまあ、実際若いですけど、
0: はい、
1: 別に15でも 10歳でも50でも60でも、
0: はい、
1: 年齢は関係ないっていう。
0: 関係ないですね、はい、
1: ということですよね。
0: そうです。
1: で、なんか、まあ、浮かべばっていうか作ってて、はい、これ面白いなと思えば作れるっていう。
0: おっしゃる通りですね。最近は AI もあって、
1: はい、
0: 作るためのコストは下がってきたっていう形なので、どちらかといえばこういうゲームが面白いんじゃないかっていうアイデアの方が重要になってきたと考えてます。
1: そもそも作るときに必要なもんって、そもそもですけど、は
0: い、
1: 初心者で恐縮です。何がいるんだろうっていう。
0: パソコン1台あれば、
1: は
0: あ、ゲームはできると思いますね。
1: パソコン1台でいい。
0: はい、
1: はあ、全部入ってる。
0: 全部入ってますね。
1: 入ってるか、まあまあ、
0: まあ、
1: もらうか。
0: そうですね、ソフトは別途買わなきゃいけないですけど、
1: はい、
0: 基本そうですね、ゲーム制作のかかるお金って大体人件費なんですよ。それで言うと、はい、機材は本当にみんなが使うようなパソコンでも一応作れますし、
1: はい、
0: そこに絵を描くツールとかプログラミングを打つツールとか、
1: はい、
0: あとはゲーム制作エンジンっていうものを入れて、
1: は
0: それを 組み立てていくっていう作業なんで、基本パソコンをいじっていく。
1: パソコンあればいい、
0: はい、そうです、ポチポチしてたらできますね。
1: ああできる、はい、その実際ゲーム作ってらっしゃって、はい、どのぐらいの時間でできるもんですか。

おはようございます。時刻は6時1分です。8月13日木曜日、 78.9MHz 湘南ビーチ FM 鈴木屋提供いってらっしゃい。パーソナリティの深川由美です。昨日より空は明るいですが、今日は雨が降ったり止んだりと傘が手放せない一日となりそうです。今日からお盆休みでゆっくりされる方も多いでしょうか。帰省やお出かけの方、時間に余裕を持って安全にお過ごしください。現在スタジオ外の温度計は 24.8 度となっています。では今日の天気予報からお伝えします。今日の神奈川県東部、曇り時々雨、ところにより朝から雷を伴い激しく降るでしょう。東京地方、曇り時々雨、ところにより昼過ぎから雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率はともに午前中 50%、 正午から夕方6時まで 60%、 6時以降 50%。 日中の予想最高気温は横浜で30度、東京で29度となっています。現在神奈川県全域、また東京地方に雷注意報、横浜市、川崎市と三浦半島にレベル2土砂災害注意報が発表されています。続いて日本気象協会発表、逗子の満潮と干潮の時刻です。満潮時刻午後6時5分、干潮時刻午前11時20分と午後11時29分となっています。続いて交通情報をお伝えします。はじめに電車運行情報。この時間、湘南エリアをはじめとする JR 線、私鉄各線、平常通り運行しています。続いて道路交通情報。まずは一般道から。国道134号線をはじめとする一般道、おおむね順調に流れています。変わって高速道路の状況です。この時間、横浜横須賀道路、横浜新道、第三京浜、順調に流れています。神奈川県内首都高速道路、湾岸線東行き、空港中央を先頭に1キロの渋滞、杉田では両方向ともに入り口を閉鎖しています。ドライバーの皆さん、今日も交通ルールを守り、時間と心にゆとりを持ってお出かけください。最後に東京湾フェリー久里浜金谷間、第1便から A ダイヤにて平常通りの運行予定です。なお、インターネットやスマートフォンでお聞きの場合は多少の時差が生じますのでご了承ください。いってらっしゃい。この番組は安心安全おいしい鈴木屋の提供でお送りいたします。8月13日木曜日、いってらっしゃい。今朝のお目覚めのナンバーです。ライトハウスファミリーでオーシャンドライブ。

お送りした曲はライトハウスファミリーでオーシャンドライブでした。時刻は6時8分です。この後はニュースをお伝えします。

湘南ビーチ FM 読売新聞ニュースをお伝えします。アメリカボストンの連邦地裁は郵便投票の取り扱いを規制するトランプ大統領の大統領令について、郵政公社による規制の実施を全米で差し止める気に出しました。

0: JOZZ5AMFM。 こちらは FM 河北ラジオ周波数 78.7MHz とインターネットでお送りしています。7時です。
1: ジョイアンス、シンガーソングライターの拓郎です。今週も始まりましたサンクスラジオ。8月真っただ中、お盆週となっておりますけれども、皆さんもうお休みの方入られたんでしょうか。まあ、お休み入られなくても、お仕事頑張ってらっしゃる方や、勉強の方に集中されている方々はたくさんいらっしゃるかと思うんですけれどもね。今週も最後までお楽しみに。今週はこちらの曲をお届けいたします。お送りします曲は、近藤真彦さんでミッドナイトシャッフル。

0: 送りしました曲は近藤真彦さんでミッドナイトシャッフルでした。改めましてシンガーソングライターの拓郎です。1週間ご無沙汰しておりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。お盆が間近となっている今日この頃かと思うんですけれども、今年も僕もお墓参り、自分の実家のとこと嫁の実家のとこと巡りながら、あとはまあちょっとお休み期間を利用してですね、ちょっといろんなことを家族であっちこっち行けたらなとか、あと僕のちょっとやりたいことをちょっと集中的に宿題を終わらせれたらなとか、まあ、いろいろ考えているさなか、まあ、11月21日に七尾の方でもちょっと大きなイベントがあるんで、そっちの準備の方にもちょっと追われる感じかなと思いますけれども、まあ、本当にちょっと大きなイベントになる予定なので、ぜひまたSNS を中心に情報発信できますのでチェックしていただけたらと思います。さて今週は先週に引き続きのゲストの方々にご登場いただきまして、またちょっとお話深掘りさせていただきながら、いろんなことを僕も学ばせていただこうかなと思っておりますので、最後までお楽しみに。というわけで今週も FM 河北 78.7MHz にて、石川県は河北市を中心にインターネット経由してパソコンやスマートフォン、 iPhone の無料アプリケーションでも聞くことができる全世界発信型番組にて、今週もお時間の許される限りおしゃべりさせていただきます。そして当番組サンクスラジオでは皆様からのお便りお待ちしております。お便り宛先は FM 河北ホームページ、もしくは Facebook ページサンクスラジオ、または僕らの SNS にダイレクトメールにても構いません。曲のリクエスト、番組の感想、僕への素朴な疑問などなど、ぜひお気軽にお届けいただけたらと思います。さて、それでは今週のゲストの方々お呼びしたいと思います。先週に引き続きですね、収録以外の時間ですげえ話盛り上がるっていう感じだったりしますけれども今週はぜひ収録の中でこの盛り上がりをまた作れたかなというような感じでおりますけども、ご紹介させていただきます。先週に引き続きのゲストでございます、山城わざおぎの皆さんです。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: よろしくお願いいたします。ちなみになんですけど、ラジオご出演とかって皆さん過去にあったりするんですか。
1: はい、過去に。
0: あるんですか。
1: あります。
0: あ、一応自己紹介一人ずつお名前しときますかね今回が最初に聞くっていう方もいらっしゃると思うんで、はいはい、
1: 山城わざおぎのレカです。
0: はい。
1: 高谷です。
0: はい。
2: 久美子です。
0: はい。3人揃って。
1: 無茶ぶり。難しいそれ。
0: すいません。ちょっとわんぱくな面が出ちゃいましたけど、はい、多分困るだろうなと思って聞いていました。はい。で、ちょっと話をしますけども、ラジオご出演とかって過去にあったりはしたんですか。
1: はい。高谷は MRO ラジオに出たことがあります。
0: MRO ラジオに、はいはいはいはい。
1: それこそ大田学の宣伝で出たことが。
0: はい、それ何年前とかですか。
1: ちょっと覚えてないんですけど、なんか、
2: はい、でも結構何回かやってますね。何回かにわ
0: たって。ああ、そうなんですね。
1: はい、何年間か、はい、なんかキリン、言ってんのかな、キリンさん提供のやつの、
0: はい、
1: 地元の応援っていう番組がちょろっとありまして、はい、それで、はい、出させてもらったことが何回かあります。
0: そうなんですね。はい、なのでちょっとおしゃべりが落ち着いてる感じですか。
1: あ、まあ、
2: 元からです。元からです。いや、
0: もうお三人それぞれ役割分担がこう明白だなと思ってちょっと喋りながら思ったんですけど、今週もちょっといろいろとお話聞かせていただけたらと思いまして、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ではまずアイスブレイクで一曲おすすめの曲をご紹介いただいてですね、本編の方話進めていきたいと思うんですけども、では曲紹介お願いいたします。
2: めっちゃ元気が出る曲です。オフィシャルヒゲダンディズムで 50%。

0: 送りしました曲はオフィシャルヒゲダンディズムで 50% でした。先日ライブ行かれたんですよね。
1: はい、行ってきました、ね、大阪城ホールに、
0: はい、今回の収録もそれがあってちょっと伸びたっていうのがねありましたけど、
1: それ言うんですね、
0: はい、はい、一応情報として、はいはい、お伝えしたのが
1: 大事、
0: それぐらい好きなんだよっていうねというわけで、今週はですね、僕もいろいろと知りたいなと思ってですね、ちょっとトークテーマ添えておしゃべりさせていただこうかと思うんですけども、タイトルコールを生かしていただきます。題して山城大田楽について、お願いいたします。先週ちょっとご紹介させていただいたプロフィールの中にもありましたけれども、この山城大田楽、まあ活動の方は30年ぐらいということなんですけれども、そもそもの始まりって何なんですか。
1: 山城温泉の開湯1300年祭というのを30年前に、うん、あの山城温泉の若い有志たちが何かやろうっていう風に立ち上がり、うんうんうん、あのその大田楽という舞台があることを知って、うん、はい、あのどうにかこう山城温泉でそれをできないかっていうふうに動き出したことが始まり、
0: うん、
1: なので最初は山城大田楽ではなくって、うん、学劇、なんか、
0: あ、名前が違ったんですか。
1: またちょっと名前が違う形で、うん、その今の山城大田楽の走りを、はい、あのやったのがスタートだと聞いています。
0: なんか大田楽自体はその平安時代から室町時代にかけてこう全国で熱狂的に親しまれた芸能っていうことで聞いてるんですけども、はい、
1: それが田楽というものらしくって、
0: は
1: い、
0: 田楽っていうのはちなみに、
2: マナーないやつのことは、ハイティングの手裏からってマナー、みんなマナーに送ってて、
3: ネギのオール半島

続いてのニュース、横須賀から。戦後の横須賀市民熱演。横須賀の歴史やエピソードに光を当てたオリジナル作品を扱う横須賀市民ミュージカルを作る会、本年度公演が15、16の両日市文化会館で開かれます。2001年の結成から25周年を記念した今回は、戦後のドブ板通りを象徴する駐留アメリカ兵の社交場 EM クラブを舞台に、戦後の混乱期をたくましく生き抜いた市井の人々の姿を演じます。担当者は多くの人に見てもらい、舞台からのエネルギーを感じ取ってほしいと来場を呼びかけています。続いてのニュース、こちらも横須賀から。屋外装飾コンペ実施。横須賀市内の建築士事務所を中心に組織する県建築士事務所協会横須賀支部は、創立70周年記念事業として、屋外の公共空間に設けるベンチやテーブルといったストリートファーニチャーのデザインを競うコンペティションを行います。横須賀ゆかりの江戸時代末期の幕臣、小栗上野介忠政、主人公の NHK 大河ドラマが来年放送されることにちなみ、コンペのテーマをビューライン、紡ぐ視線に設定。過去、現在、未来の人々の視線が重なり合うような特徴のあるデザインを求めています。では最後に今日の横須賀鎌倉のお天気です。今日の横須賀鎌倉、曇りのち雨でしょう。日中の最高気温、横須賀で30度、鎌倉で31度となっています。以上、今朝の神奈川新聞から気になる話題をお伝えしました。

0: お送りした曲はザ・チックコリアエレクトリックバンドチックコリアでビニーズ・ザ・マスクでした。
1: 安心・安全・おいしいは幸せのキーワード。鈴木やスタッフはお客様の幸せサポーターを目指し、今日もあなたの街の鈴木屋でお待ちしています。安心・安全・おいしい鈴木屋です。

時刻は7時46分です。 78.9MHz 湘南ビーチ FM いってらっしゃい。この番組は安心安全おいしい鈴木屋の提供でお送りしています。それでは交通情報をお伝えします。この時間、京急線は都営浅草線でのポイント点検の影響で仙岳寺から羽田空港第1・第2ターミナル駅間の上下線の一部列車に遅れ、仙岳寺から横浜駅間の下り線の一部列車に遅れが出ています。その他、湘南エリアを走る JR 線、私鉄各線、平常通りの運行です。続いて道路交通情報、はじめに一般道の状況です。国道134号線、順調に流れています。金沢鎌倉線上り、鎌倉市明石橋で500メートル、国道1号線下り、藤沢の城南、また戸塚区影取町でそれぞれ500メートル。変わって高速道路の状況です。この時間、横浜横須賀道路、横浜新道、第三京浜に事故や渋滞といった情報は入っていません。神奈川県内、首都高速道路湾岸線東行き西行きともに杉田では入り口を閉鎖しています。ドライバーの皆さん、この後もスピードの出しすぎなど注意して安全運転でお願いします。以上、交通情報をお伝えしました。

この時間、京急線は都営浅草線でのポイント点検の影響で泉岳寺駅から羽田空港第1・第2ターミナル駅間の上下線の一部列車に遅れ、泉岳寺から横浜駅間の下り線の一部列車に遅れが出ています。現在京急線泉岳寺から羽田空港第1・第2ターミナル駅間の上下線の一部列車に遅れ、泉岳寺から横浜駅間の下り線の一部列車に遅れが出ています。

0: リスナーの皆様のリクエストを FM 河北までお寄せください。FM 河北ジュナセリタのベースメイトは毎週木曜日午後3時から放送中です。再放送は木曜日の午後6時30分と日曜日の午後2時30分からもお送りしています。ジュナセリタがお届けするトークと音楽をどうぞお楽しみください。
1: 旅行、入院、趣味、度重なる出費にどう戦う。
2: こんな時はコレクト。
3: 説明しよう。謹慎お手軽ローンコレクトとは、1回で保証会社2社の審査ができる、最高300万円まで融資が可能な、いざという時に頼れるフリーローンなのだ。
2: すごい。お申し込みは
4: 謹慎。子供大きくなったら働きたいけどブランクあるし不安やわ。
5: 今のうちにパソコン資格取ってみたら。ハローパソコン教室なら無料体験やっとるよ。
4: 資格か、履歴書にも書けるしいいね。
5: うん、再就職にも有利だよ。
4: ハローパソコン教室、詳しくはウェブで。
6: 思い出リクエスト。ラジオネームりなとゆめさんからのリクエストとメッセージです。楽しみにしていますというメッセージをいただきました。こっちのケントでダダをお送りします。

FM かほくでは思い出リクエストを募集しています。リクエスト曲、アーティスト名、100文字以内のメッセージを FM かほくホームページからお寄せください。

0: Hello there. You are listening to FM Kahoku. Thanks for tuning in to FM Kahoku. We hope you enjoy this program.
1: FM Kahoku 8月のラジオプレゼント河北型干拓地安田農園さんのなし放水シネマサンシャイン河北映画招待券それぞれ5名様合計10名様にプレゼント FM 河北のホームページからご応募ください。